0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: UEFA će ovog septembra odlučiti gdje će biti odigrano finale Lige šampiona 2029. godine, a Camp Nou je trenutno glavni favorit. U konkurenciji su još londonski Wembley i madridski Metropolitano. Jedan od najvećih aduta stadiona Barcelone je kapacitet od čak 105.000 gledalaca, ali i atraktivnost grada koji svake godine privlači veliki broj turista i fudbalskih navijača. Camp Nou dugo nije bio domaćin finala elitnog evropskog takmičenja. Posljednji put to se dogodilo 1999. godine, kada je Manchester United spektakularnim preokretom savladao Bayern. Wembley je finale ugostio 2024. godine, dok je Metropolitano već dobio organizaciju finala za sezonu 2026-27. Zbog toga UEFA navodno želi da prednost da Barceloni. Konačna odluka biće poznata tokom septembra, a ukoliko Camp Nou dobije domaćinstvo, Barcelona će nakon gotovo tri decenije ponovo ugostiti finale Lige šampiona.

0: Radio Mosaic Biz.
1: UEFA će ovog septembra odlučiti gdje će biti odigrano finale Lige šampiona 2029. godine, a Camp Nou je trenutno glavni favorit. U konkurenciji su još londonski Wembley i madridski Metropolitano. Jedan od najvećih aduta stadiona Barcelone je kapacitet od čak 105.000 gledalaca, ali i atraktivnost grada koji svake godine privlači veliki broj turista i fudbalskih navijača. Camp Nou dugo nije bio domaćin finala elitnog evropskog takmičenja. Posljednji put to se dogodilo 1999. godine, kada je Manchester United spektakularnim preokretom savladao Bayern. Wembley je finale ugostio 2024. godine, dok je Metropolitano već dobio organizaciju finala za sezonu 2026-27. Zbog toga UEFA navodno želi da prednost da Barceloni. Konačna odluka bit će poznata tokom septembra, a ukoliko Camp Nou dobije domaćinstvo, Barcelona će nakon gotovo tri decenije ponovo ugostiti finale Lige šampiona. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Radio Mozaik Viza.
2: Keep on rolling, baby.
3: Radio.
2: All right. You know what time it is.